解体験ある、それと瞬間に何があるかみたいなさ、人間ってその何があるかっていうのは絶対絶対欲しがるからな。もう一つってのはさ、もう一つってのだから、それが何て言うかな、要するに自分の媒体を通して俺は写真で、例えば猪松氏は音楽の音とか音か、俺は音楽であってのはね、すごい羨ましいわけだ。もっと俺に出てくるなんかサムスイングがさ、非常にもっと音楽的表現のあれだ、ね、で音楽ってのはすごい憧れるしさ、写真がカメラっていうカメラってのがあるわ、小雑みたいな。だけど俺自身はまあプロだし、実際上はそのカメラなんて意識をこう持ったとかそういうこと全然